0: Avrora Medyan ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Մեր եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ստուդիայում ձեզ համար այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Յուլիա Ոսկանյանս, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Բարի լույս բոլորին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եւ հունիսի 14-ի Կիրակի օրվա առաջին թողարկումը սկսենք եղանակից։ Հանրապետության շրջանների մեծ մասում հունիսի 14-ից 16-ին հունիսի կեսօրից հետո եւ գիշերը սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հունիսի 14-ից 16-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդարատ։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկն էլ կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Երևանում նույնպես այսօր եւ վաղը օրվա երկրորդ կեսին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ նաեւ քամուշ գնացում։ Հավելենք, որ հիդրոթերևութաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնից էլ ավելի վաղ հայտնել էին, որ եղանակային փոփոխություններ են լինելու, քանի որ Սև ծովի շրջաններից բավականին ակտիվ ցիկլոն է ներթափանցելու Հայաստան։ Իդեպ խաղաղ օվկիանոսում էլ ինչպես ավելի վաղ ենք հաղորդել, սկսվել է Էլ Նինյո բնական երևույթը։ ԱՄՆ-ազգային օվկիանոսային և մթնոլորտային վարչության օթերևութաբանների կանխատեսմամբ առաջիկա շաբաթների ընթացքում այն կարող է փոխել եղանակային պայմաններն ամբողջ աշխարհում։ Նշվում է, որ կա իրական հնարավորություն այն վերջին 140 տարվա ընթացքում ամենաուժեղ Էլ Նինյոն է։ Եղանակային անբարենպաստ պայմաններ են նաև Ռուսաստանում, հզոր անձրևների հետևանքով մայրաքաղաք Մոսկվան այսպես ասած ջրի տակ է մնացել, հաղորդում են ռուսական ԶԼՄ-ները։ Քաղաքի բազմաթիվ շրջաններում հորդարատ անձրևը շարունակում է տեղանինչի ջրի մակարդակը բարձրացրել է մինչև մեքենաների անիվները, իսկ որոշ վայրերում ջուրը ներթափանցել է նույնիսկ ավտոբուսների սրահներ։ Մոսկվայի հարավարևելքում ջուրը ներթափանցել է նաև առևտրի կենտրոններից մեկը։ Հարգելի ռադիոլսողների, դեպքը անտեսակադրեր, դրանք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Վարչական դատարանը մերժել է ԲՀԿ-ի հայցերը, ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը հայտնել է։ Սիրելի հայրենակիցներ, թեև վարչական դատարանը մերժել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ԿՀ-ի դեմ ներկայացված երկու հայցերը, սակայն դատավոր Արթուր Ավաքյանը արձանագրել է խախտում եւ վերակվիարկություն նշանակելու անհրաժեշտություն։ ԿՀ-ն ստիպված է լինելու վերակվիարկության մասին որոշում կայացնել, այսպիսի որոշում է կայացրել վարչական դատարանը, քննելով ԲՀԿ-ի հայցերն ընդդեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումների։ Գործով փաստաբաններից NewsAM-ը տեղեկացել է, որ վարչական դատարանը մերժելով հայցը ընդգծել է, որ դրա լուծումը առկա է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործիքակազմով։ Դատարանը արձանագրել է, որ այն սահմանված է ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու վարույթում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին վերապահված լիազորությունների շրջանակներում, որով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իրավասու է առանձին ընտրական տեղամասերում նշանակելու վերաքվիարկություն, ուստի տվյալ նորմով սահմանված լիազորությունները սույն դեպքում թեև կիրառելի չէ, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքների ամփոփման փուլում ստիպված է լինելու իր որոշմամբ սույն գործով վիճարկվող արձանագրված խախտումների լույսի ներքո ընդունել որոշում առանձին ընտրական տեղամասում վերակավիարկություն անցկացնելու մասին։ Ես ալիշացնեմ, որ Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած ուժը երկու հայտեր ներկայացրել վարչական դատարան վիճարկելով ԿՀ-ի այն որոշումները, որոնցով երկու ընտրատեղամասերում անվավեր էին ճանաչվել քվիարկության արդյունքները։ Տեղեկացնեմ, որ այսօր արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհրապարակի վերջնական արդյունքները։ Իսկ այժմ անդրադառնանք միջազգային նորություններին։ Իրանի հետ հարաբերությունները շատ ավելի լավն են, քան նախորդ վարչակազմի օրոքեին։ Այս մասին գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Բարակ Հուսեին Օբամայի Իրանի հետ կնքված համաձայնագիրը հեշտ, գեղեցիկ եւ հարթ ճանապարհ էր դեպի միջուկային զենք, որը Իրանը կունենար 6 տարի առաջ եւ որը նրանք կօգտագործեին վաղուց։ Իմ համաձայնագիրը Իրանի հետ բոլորովին հակառակն է՝ պատ դեպի միջուկային զենք։ Իրականում նրանք այլևս չեն ուզում միջուկային զենք եւ ձեռք չեն բերի այն գնման, մշակման կամ ձեռքբերման որևէ այլ միջոցով։ Համաձայնագրի ստորագրումը նախատեսված է վաղը, այսինքն այսօր, եւ ստորագրումից անմիջապես հետո Հորմուզի նեղուցը բաց կլինի բոլորի համար, գրել է ԱՄՆ նախագահը։ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև հուշագրի ստորագրումը տեղի կունենա հունիսի 14-ին վիրտուալ ձևաչափով, այն ենթադրելու է զինադադարի երկարաձգում եւս 60 օրով։ Այս մասին էլ հղումանելով սեփական աղբյուրներին հայտնում է Axios Portal-ը։ Դրա տվյալներով վիրտուալ հանդիպմանը որպես միջնորդներ կմիանան նաեւ Պակիստանը եւ Կատարը։ Ինչպես նշել են Portal-ի զրուցակիցները, ստորագրումը վիրտուալ ձևաչափով անցկացնելու որոշումը կայացվել է լոգիստիկ պատճառներով։ Գանք նաև սպորտաշխար, հայ մարզիկները հաղթանակներ ունեն։ Ազատ ոչի ըմբշամարտի Հայաստանի հավաքականի առաջատարներից Արսեն Հարությունյանը հաղթանակով է նշել իր նորամուտը Real Americans Freestyle լիգայում։ Միսսուրի նահանգի Սենթ Լուիս քաղաքում անցկացվող RAF 10 մրցաշարի նախնական քարտում հայ ըմբիշը տեխնիկական առավելությամբ գերազանցել է Պուերտո Ռիկոն ներկայացնողին։ Գոտեմարտը ավարտվել է երկրորդ մրցափուլում 14-4 հաշվով։ Հայ մարզիկը ոչ միայն հավասարեցրել է հաշիվը, այլև ամբողջությամբ իր վերահսկողության տակ է վերցրել Գոտեմարտի ընթացքն ու վստահորեն հասել ժամանակից շուտ հաղթանակի։ Հայաստանը ներկայացնող խարամենամարտերի բարձրակարգ մարտիկ Արման Ծառուկյանն էլ տպավորիչ հաղթանակ է գրանցել ազատ ոչի ըմբշամարտի Real American Freestyle 10-րդ մրցաշարում։ Հայ մարզիկի մրցակիցը UFC-ի նախկին աստղ խարամենամարտերի լեգենդար ամերիկացի Թոնի Ֆերգյուսոնն է։ Սպասված Գոտեմարտը ավարտվել է երկրորդ մրցափուլում Արման Ծառուկյանն իր վստահ գործողությունների շնորհիվ ժամանակից շուտ հաղթանակ է կորցել հեղինակավոր մրցակցի նկատմամբ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հաղթանակների մասին լուրերով ավարտենք ժամը 10-ի թողարկումը, թարմ նորությունների սպասեք ժամը 11-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի լույս, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Աշտարակ համայնքի օրգով գյուղի 12-ամյա բնակչի օրգանիզմում ենթադրյալ թմրանյութ հայտնաբերելու դեպքով մեկ անձ ձերբակալվել է։ Այս մասին հայկական ժամանակին հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից։ Հիշեցնենք, օրերս դեպքին մանրամասնության վանդրադարձել էր նաև ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը, հայտնելով, որ ամբողջ իրավապահ համակարգը այս պահի դրությամբ պատշաճ կերպով դիտարկում է դեպքը։ Ինչպես գիտեք, փորձաքննության արդյունքում նախնական տվյալներով թմրամիջոցի հետքեր հայտնաբերվել։ Այս պահի դրությամբ աշխատում ենք, որպեսզի տեսնենք ամբողջ պատկերն ինչպիսին է և արագ գնանք առաջ։ Հարցնին վերահսկողության ներքո է գտնվում և ճշգրիտ ինֆորմացիա ունենալու պայմաններում կներկայացնենք, հայտնել է ներքին գործերի նախարարը։ Մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացների կիզակետը, առանցքը և հնակետը Թրիփն է։ Այս մասին գրել է Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Հարամ Սարգսյանը իր Facebook-յան էջում։ Թրիփը միջնասիական Հանրապետությունները Կասպից ծովով, Ադրբեջանով, Հայաստանով և Թուրքիայով կապում է Եվրոպային։ Այս լոգիստիկ, էներգետիկ, կոմունիկացիոն և թվային ուղոջ ատագովը և ֆինանսական ներհոսքը ապահովողը ԱՄՆ-ն է։ Թրիփ բազմաշերտ ծրագրից շահում են ներգրաված բոլոր երկրները։ Իմ համոզմամբ Հայաստանը շահում է մի փոքր ավելի, քանի որ դառնում է խաղաղության լրացուցիչ երաշխիք իր համար, իսկ ծրագրի գլխավոր շահառու ԱՄՆ-ն ամրապնդում է իր ներկայությունը Հայաստանում կոնկրետ դեպքում, որ պակաս կարևոր չէ Սյունիքի մարսում։ Ով է դեմ ծրագրին, բնականաբար Ռուսաստանը, քանի որ Թրիփում ներգրաված բոլոր երկրները բացառությամբ Թուրքիայի նախկին խորհրդային հանրապետություններ են, որոնք Ռուսաստանը իր ազդեցության գոտին է համարում և պետական մակարդակով կասկածի տակ է դնում այդ երկրների լիարժեք ինքնիշխանությունը, գրել է Արամ Սարգսյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ամբողջական գրառումը avroranews.am կայքում է։ Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի նախկին գլխավոր հրամանատարի տեղակալ պահեստազորի գեներալ լեյտենանտ Եվգենի Բուժինսկին զգուշացրել է, որ հարավային Կովկասում հնարավոր է դիմակայության նոր փուլ, հաղորդում է Օրդոմունդի Ռուն։ Նրա կարծիքով Իրանի և Իսրայելի միջև հակամարտության հետագա սրումը կարող է հարվածի տակ դնել տարածաշրջանի տրանսպորտային և էներգետիկ միջանցքները, այդ թվում Ադրբեջանի տարածքով անցնող երթուղիները։ Ըստ Բիժինսկի, հարավային Կովկասի ենթակառուցվածքների անվտանգությունն անմիջականորեն կախված է Իրանի շուրջ լարվածությունից։ Եթե Թեհրանի և Երուսաղեմի հարաբերությունները սրվեն, հարվածի տակ կհայտնվեն առանցքային լոգիստիկ և էներգետիկ զարկերակները, որոնք տարածաշրջանը կապում են արտաքին շուկաների հետ։ Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մադյարը հայտնել է, որ երկրի իշխանությունները հավանություն են տվել Եվրամիությանը Ուկրաինայի անդամակցության շուրջ բանակցությունների մեկնարկին։ Նա հավելել է, որ այդ գործընթացը կարող է տարիներ տևել, քանի որ Ուկրաինայի կառավարությունը պաշտոնապես պարտավորություն է ստանձնել կատարել պատմական համաձայնագիրը, Հունգարիան կարողացել է համաձայնել հունիսի 15-ին ԵՄ-ի և Ուկրաինայի միջև առաջին բանակցային բլոկի բացմանը, ասել է Հունգարիայի վարչապետը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կմասնակցի G7-ի մեծ յոթնյակ գագաթնաժողովի աշխատանքային նստաշրջանին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու մասնակցությամբ, սակայն առաջնորդների միջև առանձին երկկողմ հանդիպում նախատեսված չէ։ Այս մասին The Guardian-ին հայտնել է ամերիկյան վարչակազմի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը։ G7-ի գագաթնաժողովը, հիշեցնեմ, կանցկացվի հունիսի 15-ից 17-ը Ֆրանսիայի Էվիան քաղաքում։ ԱՄՆ վարչակազմի ներկայացուցչի վկայությամբ գագաթնաժողովի շրջանակում Թրամփը մտադիր է անցկացնել մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, ինչպես նաև Կատարի, Միացյալ Արաբական Էմիրությունների, Եգիպտոսի և Հնդկաստանի առաջնորդների հետ։ Վերջին շաբաթներին Իրանը խստացրել է Իսֆահանում գտնվող բարձր հարստացված ուրանի պահեստի պաշտպանությունը։ CNN-ի աղբյուրի փոխանցմամբ պահեստանող ստորգետնյա թունելները փլուզվել են, իսկ մուտքերը ականապատվել։ Աղբյուրների խոսքով այժմ ուրանի պաշարներին հասնելը դարձել է զգալիորեն ավելի բարդ և վտանգավոր, այդ թվում հենց իրացիների համար։ Դրա համար անհրաժեշտ կլինի ծանր տեխնիկա և ականազերծման աշխատանքներ։ Իրանից ուրանի պաշարների դուրսբերումը Վաշինգտոնի հիմնական պահանջներից մեկն է Թեհրանի նկատմամբ։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ լուր վերջում Ռաֆ 10 մրցաշարի գլխավոր մենամարտը ավարտվել է զանգվածային ծետկորտուքով։ Դիլոն Դենիսը փորձել է խեղդող հնարք կիրառել Խամզատ Չիմաևի նկատմամբ։ Վերջինիս դա դուր չի եկել եւ նա ոտքով հարվածել է մրցակցին, ինչից հետո ծետկորտուք է սկսվել։ Միջադեպին ներգրավել են մենամարտի մասնակիցներն ու նրանց թիմակիցները, ինչի հետևանքով մրցաշարի ավարտը վերածվել է զանգվածային բախման։ Ի դեպ զանգվածային ծետկորտուքի կադրերը կգտնեք ռադիո Ռայ Տելեգրամի ալիքում։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորություններով եթեր կվերադառնամ կեսօրին։

0: Կեսօր է, ժամը 12-ն է։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի կեսօր, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մինչ նորություններին անդրադառնանք, նախ ավտոճանապարհներին տիրող իրավիճակի մասին հաղորդեմ։ Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են։ Վրաստանից և Ռուսաստանից ստացված տեղեկատվության համաձայնել Ստեփան Ծմինդա-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Գիշերը ժամը 2:57-ին Կոտայքի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ արձական բջնի ավտոճանապարհին տեղի է ունեցել քարաթափում։ Դեպքի վայրը մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։ Պարզվել է, որ արձական բջնի ավտոճանապարհի երկրորդ կիլոմետրին տեղի ունեցել քարաթափում մոտ 8 խորանարդ մետր։ Փրկարարները ճանապարհից հեռացրել են քարերը, ճանապարհահատվածում երթևեկությունը վերականգնվել է։ 2021 թվականի հունիսի 27-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկությանը մասնակցել է 1,241,997 ՀՀ քաղաքացի, իսկ արդեն այս տարվա խորհրդարանական ընտրությանը, որը տեղի ունեցավ հունիսի 7-ին, քվեարկության է մասնակցել 1,477,736 ՀՀ քաղաքացի։ Փաստինֆոն ներկայացրել է, թե 2021 և 2026 թվականներին ընդդիմադիր քաղաքական ուժերն ընդհանուր առմամբ որքան քվե են ստացել քաղաքացիներից։ Եվ այսպես 2021 թվականին հիմնական ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը եղել են Հայաստան Դաշինքը, Պատիվ ունեմ Դաշինքը և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ 2021 թվականին Հայաստան Դաշինքը ստացել է 269,481 քաղաքացու քվե։ Արդեն այս տարի 2026-ին Դաշինքը ստացել է 145,113 քվե։ Էական է, որ այս տարի Հայաստան Դաշինքի ստացած քվեները էականորեն նվազել են։ Հաջորդիվ պատիվ ունեմ Դաշինքն է, որն այս տարի չի մասնակցել ընտրություններին։ 2021 թվականին պատիվ ունեմը ստացել էր 66,650 քվե։ Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, ապա նշենք, որ 2021 թվականին կուսակցությունն ավելի քիչ քվե է ստացել, քան այս տարի։ 2021-ին ԲՀԿ-ի օկտին քվեարկել էր 50,444 ընտրող, իսկ արդեն այս տարի 58,376։ Ինչ վերաբերում է 2026 թվականի ընտրություններին, ապա նշենք, որ այս տարվա, այսպես ասած, նորությունը ուժեղ Հայաստան Դաշինքն էր, որը ստացել է 340,088 քվե։ Ի դեպ, այս տարի նվազել են նաև Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ստացած ձայները, եթե 2021 թվականի 21 թվականին կուսակցությունը ստացել է 15,591 քվե, ապա այս տարի 7,258 են։ Հարգելի ռադիոլսողներ, լրատվամիջոցի ամբողջական նյութին ի դեպ կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Իսկ այժմ անդրադառնանք միջազգային լուրերի։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերը զինված ուժերին հրամայել է կալանել Ռուսաստանի հետ կապված նավթատար լցանավը, երբ այն փորձել է անցնել Լամանշով։ Այս մասին կառավարության ղեկավարը հայտնել է X սոցիալական ցանցի իր օգտահաշվում կատարած գրառման մեջ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը նշել է. «Այսօր վաղարավոտյան ես հանձնարարել եմ մեր զինված ուժերին կալանել ստվերային նավատորմի նավթատար լցանավը, որը փորձում էր անցնել Լամանշով»։ Այս հաջողված գործողությունը հերթական հարվածն է հասցնում Ռուսաստանին և հիշեցնում նրանց, ովքեր սնում են Ուկրաինայում Պուտինի պատերազմը, որ մենք թույլ չենք տա իրենց թաքնվել», գրել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ ԱՄՆ-ի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Վաշինգտոն նահանգի Յակիմա շրջանում ռազմական ինքնաթիռ է կործանվել, ինչի մասին հայտնում է Fox News-ը։ Ըստ հաղորդման, օդաչուն հասցրել է կատապուլտացվել, որից հետո նրան տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ավիավթարի առաջացման պատճառները դեռևս չեն հրապարակվել, աղետի հետևանքով ինքնաթիռը կործանումից հետո բռնկվել է։ Դեպքի վայրին մոտ գտնվող լճի շրջանից էլ փրկարարները իրականացրել են հանգստացողների տարհանում։ Հաջորդ շաբաթ Շվեցարիայում տեղի կունենան ամերիկացի և իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղիղ բանակցություններ։ Ինչպես հաղորդում են լրատվամիջոցները, Շվեցարիա կմեկնի նաև Պակիստանի արտաքին գործերի նախարար Մուհամմադ Իսհակ Դարը։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ-ն և Իրանը ծրագրում են խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել, այսօր հայտնել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին էլ հայտնել էր, որ իր գլխավորած կազմակերպությունը պատրաստ է միջնորդ դառնալ միջուկային էներգետիկային վերաբերող ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հնարավոր պայմանավորվածությունների կատարման ստուգման հարցում։ Այս մասին հայտնել է Յոնհապ գործակալությունը։ Գործակալությունում ամենակարևորը ստուգումն է և մեր մասնակցությունը շատ կարևոր ձևականություն է, որը պետք է առկա լինի, ասել է Գրոսին, համաշխարհային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոսողներ, եւս մեկ լուր սպորտից Խորվաթիայի հավաքականի եւ իտալական Միլանի կիսապաշտպան Լուկա Մոդրիչը որոշում է կայացրել 2026 թվականի աշխարհի առաջնության ավարտից հետո եզրափակել մարզական կարիերան։ Աղբյուրի փոխանցումը 40-ամյա ֆուտբոլիստը արդեն իսկ համապատասխան պայմանավորվածություն ունի Մադրիդի Ռեալի հետ։ Կարիերան ավարտելուն պես նա աշխատանքի կանցնի արխայական ակումբում զբաղեցնելով առաջարկված պաշտոններից մեկը։ Խորվաթ կիսապաշտպանի գործող պայմանագիրը Միլանի հետ ուժի մեջ է մինչև այս տարվա հունիսի 30-ը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով, եթեր կվերադառնամ ժամը 13-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հայաստան Դաշինքի անդամ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել է, որ այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց բողոքի ձայն են բարձրացնելու և պահանջելու են առաջնորդվել օրենքներով ու սահմանադրությամբ։ Սաղաթելյանը հիշեցրել է, որ այսօր ժամը 18-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակելու է ընտրությունների վերջնական արդյունքներն ու դիրքորոշումը։ Սաղաթելյանի փոխանցմամբ 3 վարչական դատարանը մերժել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 2 բողոքները, բայց միաժամանակ ըստ էության պարտավորեցրել է ՀԻ-ն անդրադառնալ անվավեր ճանաչված ընտրատեղամասերում ընտրությունները վերանշանակելու հարցին։ Նշվում է նաև, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը նույնպես դիմել է ՀԻ-ը ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու պահանջով ու հիմնավորումներով, հետևաբար հանձնաժողովը քննարկելու է այս հարցերը։ Միաժամանակ Սաղաթելյանը տեղեկացրել է, որ այս օրերին ակտիվ ու կառուցողական քննարկումներ են տեղի ունեցել ընտրություններին մասնակցած մի շարք ընդդիմադիր ուժերի միջև։ Ըստ նրա, ընդհանուր մոտեցումներում կա համաձայնություն, քննարկումները դեռ շարունակվում են և առաջիկայում ընդդիմությունը հանդես կգա ընտրությունների վերաբերյալ ամբողջական գնահատականով։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը ևս հայտարարել է, որ այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտ բողոքի ակցիա իրականացնելու պահանջելով հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների չեղարկումը։ Կուսակցության տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, որ այսօր ժամը 18-ին ՀՀ-ն քննելու է ուժեղ Հայաստան Դաշինքի դիմումը ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ։ Դաշինքը այս դիմումը ներկայացրել էր 5 ընդունելով ընտրությունների նշանակման օրվանից մինչև քվեարկության ավարտը, ինչպես նաև ձայների հաշվարկի և վերահաշվարկի փուլերում տեղ գտած համատարած ու համակարգային խախտումները։ Ըստ հայտարարության, ՀՀ կողմից ակնհայտ անօրինական գործիքակազմերի իրացումը ուղիղ ազդեցություն է ունեցել քաղաքական ուժերի ձայների հարաբերակցության վրա։ Մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դեպքում, ինչն էլ իր հերթին, ամբողջության մեջ էապես ազդել է ընտրությունների վերջնական արդյունքների վրա։ Հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ նաև, որ ԲՀԿ-ն ևս այսօր ակցիա կիրականացնի ԿՀ-ի դիմաց։ Վրաստանի խորհրդարանը քննարկում է օրենսդրական փոփոխություններ, որոնցով նախատեսվում է սահմանել օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության քվոտաներ և խստացնել հատկապես լեզվի իմացության պայմանները, հայտնում է Սպուտնիկ Գրուզիան։ Փոփոխություններով նախատեսվում է, որ օտարերկրացիները կկարողանան ընդունվել միայն պետական հավատարմագրում ունեցող բուհեր և մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ։ Արտերկրում դպրոց ավարտած օտարերկրացիների համար առանց քննությունների ընդունվելու իրավունքը կպահպանվի, սակայն հուլիսի 1-ից նրանք ընդունվելիս պարտավոր կլինեն հաստատել վրացերենի իմացությունը։ Իրանը հերքել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունն այն մասին, թե Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը կստորագրվի այսօր, հայտնում է CNN-ը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը մերժել է այդ պնդումները և քննադատության ենթարկել Թրամփի, այսպես ասած, անսովոր համառությունը, փաստաթուղթը հենց այսօրը ստորագրելու հարցում։ Այս հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ իրանցի բանակցողները բացահայտ նշել են, որ հուշագրի տեքստը դեռևս վերջնականապես համաձայնեցված չէ և կիրակի օրը դրա ստորագրումը բացառվում է։ Միևնույն ժամանակ Իրանում արդեն մեկնարկել են բողոքի ցույցեր ԱՄՆ-ի հետ հնարավոր համաձայնագրի կնքման դեմ։ Մեշհեդ քաղաքում ԱԳՆ շենքի մոտ հավաքված ցուցարարները վանկարկել են երկրի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչիի դեմ ուղված կարգախոսներ։ Կորեայի ժողովրդական ժողովրդավար հանրապետության ապա միջուկայնացման խնդիրը վերջնականապես ու անդառնալիորեն փակված է, հայտարարել է երկրի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը։ Փաստաթղթում նշվում է ԱՄՆ-ի և նրա արբանյակների անիմաստ հակակորեական հրետորաբանությունը, ինչպես նաև համակարգված սպառնալիքները չեն կարող որևէ ազդեցություն ունենալ միջուկային պետության մեր անդառնալի կարգավիճակի վրա։ Ապա միջուկայնացումը մի հարց է, որը վերջնականապես և անդառնալիորեն փակված է։ ԱԳՆ-ում հատուկ ընդգծել են, որ երկրի որպես միջուկային ընտրության կարգավիճակը կրում է անդառնալի բնույթ։ Ռուսաստանի մի շարք տարածաշրջաններ կիրակի գիշերը կրկին հայտնվել են անօթաչու թրջող սարքերի հարձակման տակ։ Գիշերը հարվածների սպառնալիքի և աթսների խոցման մասին հայտնել են Բելգրադի, Վորոնեժի, Տուլայի, Լիպեցկի, Յարոսլավի և այլ մարզերի իշխանությունները։ Տելեգրամալիքները հրապարակել են տեսանյութ, որը ենթադրաբար նկարահանել են տեղի բնակիչները։ Հոլովակում երևում է պայթյուն և հրդեհ, որը շարունակվել է նաև լուսաբացին։ Լրատվամիջոցների տվյալներով հարվածի տակ է հայտնվել ազոտ քիմիական կոմբինատ, ստարտափ, որը Ռուսաստանում ազոտական պարարտանյութերի խոշորագույն արտադրողներից մեկն է։ Ուկրաինան երկարաժամկետ պատժամիջոցներ է սահմանում ի պատասխան Ռուսաստանի կողմից պատերազմը դադարեցնելու մերժման, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Իդեպ Ուկրաինայի նախագահը հաստատել է նաև երկրի զինված ուժերի կողմից Ռուսաստանի Երոսլավի մարզում գտնվող նավթաբարի, ինչպես նաև Տուլայի մոտակայքում տեղակայված ազոտ գործարանի ուղղությամբ հասցված հարվածները։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 14:00-ին։

0: Жама тасно-чорсне.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, դուք լսում եք ժամը 14-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Նախ թողարկման սկզբում եղանակային պայմանների մասին քիչ առաջ մայրաքաղաքում հորդարատանձրև և կարկուտ էր տեղում։ Խոշոր չափերի կարկուտ է տեղացել նաև Ապարանում, Սևանում եւս ուժեղ կարկուտ է տեղացել։ Այսօր ուժեղ պտտահողմ է դիտվել Մարտիունիում եւ Վարդենիսում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, կան տեսակադրեր, բոլոր տեսակադրերը ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում է։ Ես ալիշեցնեմ, որ հիդրոթերևութաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնից ավելի վաղ հայտնել էին, որ եղանակային փոփոխություններ են լինելու, քանի որ Սև ծովի շրջանից բավականին ակտիվ ցիկլոն են ներթափանցելու Հայաստան։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների, էլ Երևանում այսօր ցերեկը սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ցերեկը եւ երեկոյան անձրևները քաղաքի առանձին հատվածներում կլինեն հորդարատ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, հունիսի 15-ից 19-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։ Հունիսի 11-ին Գյումրի քաղաքի Ղարսի խճուղիում գտնվող Մայր Հայաստան հուշահամալիրի հերոս քաղաքների հուշարձանների ոսկեգույն տառերը պոկելով վնասելու դեպքի արդիվ համայնքային ոստիկանության Մուշի բաժնում կազմված փաստաթղթերը փոխանցվել էր Շիրակի մարզային քնչական վարչություն, որտեղ նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ։ Այս մասին հայտնում են ոստիկանությունից։ Այսօր ստացվել են հավաստի տեղեկություններ, որ հունիսի 9-ին ժամը 15-ի սահմաններում հուշարձանների տառերը պոկել է Գյումրի քաղաքի Մուշ 2 թաղամասի բնակիչ 41-ամյա տղամարդը։ Նույն օրը նա հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է Շիրակի մարզային վարչություն, որտեղ խոստովանել է կատարածը։ 41-ամյա տղամարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն։ Հաղորդվում է, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային նորություններին։ Իսրայելը կարող է դադարեցնել կամ զգալիորեն կրճատել հարձակումները Լիբանանի խորքային շրջաններում ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև սպասվող համաձայնագրի ֆոնին։ Այս մասին տեղեկացնում է իսրայելական պետական կան հեռարձակող ընկերությունը։ Ըստ տվյալների, Իսրայելը պատրաստվում է նվազեցնել հարվածները, որպեսզի այսպես ասած չվնասի Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև հնարավոր պայմանավորվածությունը։ Հաղորդվում է նաև, որ Սախալը միևնույն ժամանակ չի պատրաստվում դուրս բերել իր զորքերը Լիբանանի հարավում գտնվող անվտանգության գոտուց, նույնիսկ Իրանի հետ հնարավոր համաձայնության պայմաններում։ Կատարցի բանակցողներն էլ ժամանել են Թեհրան ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հակամարտության ավարտի վերաբերյալ համաձայնագիրը վերջնական տեսքի բերելու համար։ Այս մասին հայտնել է Reuters գործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Հաղորդվել է, որ կատարի պատվիրակության այցը Թեհրան ուղղված է ԱՄՆ-ի հետ փոխմբռման հուշագրի վերջին մանրամասների համաձայնեցմանը և իրանական ակտիվների սառեցման վերացման հարցի լուծմանը։ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև զինադադարի ժամանակ Ռուսաստանը կարող էր Թեհրանին տրամադրել սպառազինության նոր նմուշներ։ Այս մասին հայտնել է Bloomberg գործակալությունը հղում անելով արևմտյան հետախուզական ծառայություններում Իրան անուն աղբյուրներին։ Bloomberg-ի տվյալներով Իրանն օգտագործել է ԱՄՆ-ի հետ 8 շաբաթյա զինադադարը հրթիռների իր պաշարները վերականգնելու և դրանց նոր սպառազինություն ավելացնելու համար, որպեսզի ապահովի կրակային հզորություն, որը բավարար կլինի պատասխան հարված հասցնելու համար գրեթե ողջ ծավալով ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում։ Լրատվամիջոցը նշել է, որ մեկնաբանության համար դիմել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարություն, սակայն պատասխան չի ստացել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Կիևն առաջարկում է բանակցություններ վարել արժանապատիվ խաղաղության սուրճ, սակայն ռուսական կողմից հնչած բոլոր հրապարակային ու ոչ հրապարակային խաղաղության առաջարկները բախվել են միայն պատերազմը շարունակելու մասին խոսքերի։ Զելենսկին նշել է, որ այս պատերազմի համար Ռուսաստանի վրա լիովին արդարացի ճնշումը կշարունակվի և կմեծանա, ինչի հետևանքով սեպտեմբերին Պուտինը կհայտնվի ավելի վատ ցուցանիշներով։ Ըստ Ուկրաինայի նախագահի, Ռուսաստանի ներքին իրավիճակը պետք է հակառակում համոզի, որ խաղաղություն է անհրաժեշտ, իսկ առկա միտումների չփոխվելու դեպքում ժամանակի ընթացքում համաձայնագիրը կարող է կնքվել Ռուսաստանից մեկ ուրիշի հետ, ով չի մեկուսանա իրականությունից, նշել է Զելենսկին։ Վրաստանում էլ չեն դադարում կառավարության եւ վրացական երազանք կուսակցության դեմ ուղված բողոքի ակցիաները։ Ցուցարարները քննադատության են ենթարկում երկրի իշխանություններին արտաքին ազդեցության մասին օրենքի ընդունման, լրատվամիջոցների ու ընդդիմության դեմ իրականացվող գործողությունների, ինչպես նաեւ այն որոշումների համար, որոնք հանրահավաքի մասնակիցների կարծիքով հեռացնում են Վրաստանը եվրոինտեգրացման գործընթացից։ Ի դեպ, երեք լրացել է այս բողոքի ցույցերի 563-րդ օրը։ Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, այսքանը շարունակեք հետևել լրատվությանը ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Դե իսկ լուրերի հաջորդ թողարկումը ուղիղ ժամը 15-ին է։

0: Жама тасны хингенә.
1: Аврора Медиан ներկայացնում է Լուրեր։
2: Լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Մի քիչ թվեր այս մասին գրել է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոանիսյանը եւ մանրամասնել։ Ուժեղ Հայաստանի օկտին ընտրակաշարքի գործերով կա 177 մեղադրյալ, ԲՀԿ-ի օկտին ընտրակաշարքի գործերով կա 55 մեղադրյալ։ Այս թիվը աճել է տվյալները մի քանի օրվա այն։ Հայաստան Դաշինքի օկտին ընտրակաշարքի գործերով կա 17 մեղադրյալ, եւ այս ամենը այսբերգի վերևի մասն է ընտրակաշարքի իրական ծավալների մաքսիմ մում 1%-ը։ Այս ընտրությունները պետք է անվավեր ճանաչվեն ու ամբողջ հանրապետությունում վերաքվյարկություն լինի։ Չի կարող լինել խորհրդարան, որի զգալի մասը ՔՎ հավաքելու առանցքային մեխանիզմներից է ընտրակաշարքը, բայց դե ԿՀ-ին 1 է։ Կենտրոնական դրական հանձնաժողովը մոռացել են, որ իրենք են ընտրությունների օրինականությունը վերահսկող սահմանադրական մարմինը, նշել է Դանիել Իոանիսյանը։ Հայաստան Դաշինքի անդամ Նարեկ Մանթաշյանը հայտնել է, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից հազանգ է ստացել այսօր առավոտյան ժամը 7-ից մեկնարկած խուզարկությունների մասին։ Ըստ նրան, փոխանցված տեղեկությունների իրականացված գործողությունները այնտեղ գտնվող անձանց սպնդմամբ ուղեկցվել են նվաստացնող եւ անմարդկային վերաբերմունքի տարերով։ Մասնավորապես նշվում է, որ 7-րդ մասնաշենքի 12-րդ խցում անձնական իրերը թափվել են հատակին, ինչն առաջացրել է լարված իրավիճակ։ Նարեկ Մանթաշյանը նշել է, ինձ նաև տեղեկացրել են, որ տեղի ունեցածի հետևանքով հուզական ծանր վիճակում գտնվող անձանց շրջանում խոսակցություններ են եղել ինքնավնասման վերաբերյալ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում կոչ է մարել զերծ մնալ նման քայլերից եւ որևէ պարագայում չվտանգել սեփական առողջությունն ու կյանքը, նշել է Հայաստան Դաշինքի անդամ Նարեկ Մանթաշյանը։ Հաշվի առնելով ստացված ահազանգերի լրջությունը, նա կոչ է արել իրավասում արմիններին անհապաղ պարզաբանել իրավիճակը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս պահին պաշտոնական մեկնաբանություն չկա, լինելուն պես դրանք ևս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Ուկրաինայի ԱԳՆ-ն հերքել է կենսաբանական զենքի ստեղծումը։ Ուկրաինան երբեք չի զբաղվել կենսաբանական զենքի մշակմամբ կամ պահեստավորմամբ, եւ լիովին կատարում է իր միջազգային պարտավորությունները, հրապարակել են Ուկրաինայի ԱԳՆ-ից։ Պաշտոնական Կիևը հայտարարել է կենսաբանական զենքի արգելման մասին միջազգային կոնվենցիայի դրույթներին հավատարիմ մնալու մասին։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը հրապարակված մեկնաբանությամբ ընդգծել է, որ երկիրը երբևէ չի մասնակցել նմանատիպ զինատեսակների մշակման, արտադրության կամ պաշարների ստեղծման գործընթացներին։ Ռուսաստանի հոպ տագնապի համակարգերը գիշերը խոցել են ուկրաինական 249 անօթաչու թռչող սարք։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հաղորդվում է նաև, որ ԱԹՍ-ները խոցվել են Բելգրադի, Բրյանսկի, Կուրսկի, Վորոնեժի, Տուլայի, Կալուգայի, Ռոստովի, Ռյազանի, Աստրախանի, Տվերի, Յարոսլավի, Կոստրոմայի մարզերի, Ղրիմի և Ազովի ծովի վրա։ Իսրայելի բանակն էլ հարվածներ է հասցրել Բեյրութի արվարձանում գտնվող Հեզբոլլահ շարժման օբյեկտներին ի պատասխան իսրայելի տարածքի գնդակոծության։ Այս մասին հայտնել է իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գրասենյակից։ Հաղորդագրության համաձայն, գործողություն իրականացվել է որպես պատասխան միջոց իսրայելի ուղղությամբ իրականացված հարձակմանը։ Շվեյցարիայում անցկացվում է հանրաքվե, երկրի բնակչության թիվը 10 միլիոն մարդով սահմանափակելու նախաձեռնության վերաբերյալ։ Քաղաքացիները քվեարկում են ոչ 10 միլիոնանոց Շվեյցարիային առաջարկի շուրջ, որը ներկայացրել է աջակողմյան Շվեյցարիայի ժողովրդական կուսակցությունը։ Նախաձեռնությունը երկար ժամանակ գտնվում է հասարակական և քաղաքական ակտիվ քննարկումների կենտրոնում։ Շվեյցարացիների մեծ մասն արդեն մասնակցել է քվեարկությանը նախապես ստով ուղարկելով իրենց քվեաթերթիկները։ Հանրաքվեի վերջնական արդյունքները կհրապարակվեն երեկոյան։ Գերմանիայի թվային տեխնոլոգիաների նախարար Կարստեն Վիլդբերը հայտնվել է քննադատության կենտրոնում այն հաղորդումներից հետո, որ պաշտոնական տեքստեր և ելույթներ պատրաստելիս նա թերևս օգտագործել է արհեստական բանականության գործիքներ։ Ինչպես հայտնում է գերմանական պարբերականը, հանրային դաշտ է դուրս եկել տեղեկություն այն մասին, որ նախարարի մի շարք ելույթներ և նյութեր ստեղծվել են արհեստական բանականության աջակցությամբ։ Գերմանական գործակալության հոդվածում նշվում է, որ նախարարությունում հաստատել են ՀԱԲ-ի օգտագործումը որպես աշխատանքային գործիք։ Հաղորդվում է, որ խոսքը վերաբերում է տեքստերի սևագրերի խմբագրմանը եւ պատրաստմանը ներառյալ ելույթները եւ հոդվածները, ընդ որում վերջնական տարբերակները ստուգվում եւ հաստատվում են նախարարության մակարդակով։ Այս տեղեկությունը գերմանական մեդիայում քննարկում է առաջացրել պետական հաղորդակցության մեջ ակտիվ ԱԲ-ի օգտագործման թույլատրելի սահմանների եւ պաշտոնական նյութերում դրա կիրառման դեպքում թափանցիկության անհրաժեշտության մասին։ Եվ վերջում հարգելի ռադիոլսողներ, վերադառնանք մեր երկիր, մեկ լուր հաղորդեմ։ Իջևանում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցում տեսանյութ է հրապարակել, իդեպ այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Տեսանյութում նա ցույց է տվել հսկիչ դրամարկային կտրոնը եւ հավելել ՀԴՄ-ն չենք մոռանում։ Լուրերից այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 16-ին։

0: Жама тас на вецне.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին ծննդյան օրվա արթիվ։ Ծննդյան շնորհավորանքներ հիանալի առաջնորդին և սիրելի ընկերոջը Դոնալդ Թրամփին։ Ակնկալում ենք ձեր վարչակազմի հետ կնքել էլ ավելի շատ պատմական համաձայնագրել, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր դարձավ 80 տարեկան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, որում անդրադառնում է ընդդիմությանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։

Լսում էինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ Հայաստան Դաշինքի անդամ Իշխան Սաղաթելյանը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց բողոքի ձայն են բարձրացնելու և պահանջելու են առաջնորդվել օրենքներով ու սահմանադրությամբ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը ևս հայտարարել էր, որ այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտ բողոքի ակցիա իրականացնելու պահանջելով հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների չեղարկումը։ ԲՀԿ-ն ևս այսօր ակցիա իրականացրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց։ Ռուսաստանը կորցնում է կենթանի ուժը գծով Ուկրաինայի նկատմամբ իր գերակշիռ առավելությունը այս տարվա առաջին երամսյակում բանակ զորակոչը 2025 թվականի համեմատ նվազել է 20%-ով եւ կան նշաններ, որ այն շարունակում է վատ տարանալ։ Այս մասին գրում է CNN-ի հղումանելով փորձագետներին։ Կրեմլի ռազմավարությունը երկար ժամանակ կայանում էր նրանում, որ ճնշի Ուկրաինային հյուծող պատերազմում օգտվելով իր հսկայական բնակչությունից եւ հզոր ռազմական արդյունաբերություն որը ունակ է պահպանել դանդաղ և հյուծիչ արշավը։ Այժմ Ուկրաինայում պատերազմի 5-րդ տարում Վլադիմիր Պուտինի ռազմական հիմնադրամները ստանում են անհրաժեշտ աջակցությունը նավթի գների աճի շնորհիվ, որը առաջացել է Իրանի հետ պատերազմի հետևանքով։ Ռազմավարական հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի Ռուսաստանի և Եվրասիայի հարցերով ավագ գիտաշխատողը նշել է, որ սա Ռուսաստանի պատմության մեջ առաջին պատերազմն է, որում պետությունը քաղաքացիներին վճարում է մասնակցության համար, այլ ոչ թե ստիպում նրանց և դա հանգեցնում է տնտեսական լարվածության ու մարդկային ռեսուրսների հետ կապված խնդիրների։ Կան նշաններ այն մասին, որ այդ խթաններն այլևս արդյունավետ չեն գործում, և որ Ռուսաստանը սկսել է ավելի շատ զինվոր կորցնել, քան կարող է հավաքագրել, նշում է ռազմավարական հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի Ռուսաստանի և Եվրասիայի հարցերով ավագ գիտաշխատողը։ Իրանի իշխանությունները համաձայնել են վճար չգանձել Հորմուզի նեղուցով անցման համար, ԱՄՆ-ի հետ հուշագրի ստորագրումից հետո պնդում է Fox News-ի աղբյուրը։ ԱՄՆ-ն իր հերթին կհանի իրանական նավահանգիստների շրջափակումը։ Մենք կարծում ենք, որ կնքել ենք գործարքը, սա հիանալի գործարք է, հեռուստալիքին պատմել է ամերիկյան վարչակազմի բարձրաստիճան աղբյուրը։ Նա հստակեցրել է, որ դա Վաշինգտոնի հիմնական պահանջներ բանակցություններում հետագայում կողմերը կկենտրոնանան ծովային միջանցքի ականազետ զերծման վրա։ Ուկրաինայի Լվովի մարզում մեծ հերթեր են գոյացել երկիրը լքել ցանկացողների պատճառով, մեծ մեքենաների կուտակումներ են նկատվում Լեհաստանի հետ սահմանին գտնվող Կրակովեց ցանցակետի մոտ։ Հերթերի պատճառը Ուկրաինայի պետական սահմանապահ ծառայության հայտարարությունն է, ըստ որի հունիսի 15-ից մեդիկա ցանցակետում կսկսվեն վերանորոգման աշխատանքներ։ Դրա հետևանքով ցանցակետի թողունակությունը ժամանակավորապես կնվազի 12 ժամվա ընթացքում սպասարկելով մինչև 8 ավտոբուս։ Այս հանգամանքը քաղաքացիներին ստիպել են նախապես հատել սահմանը, ինչի հետևանքով էլ ձևավորվել են բազմակիլոմետրանոց հերթեր։ Վերջում նաև անդրադառնանք եղանակային պայմաններին, ամպրոպի և անձրևի պատճառով եղանակային վտանգի դեղին մակարդակը Մոսկվայում և Մարզում կգործի մինչև տեղական ժամանակով ժամը 21-ը, հայտնում է Ռուսաստանի հիդրոմետկենտրոնը։ Տարածաշրջանում ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու պորտկումների ուժգնացում, Մոսկվայի ԱԻՆ վարչությունը նախազգուշացրել է վատ եղանակի պատճառով հնարավոր արտակարգ իրավիճակների մասին։ Ամպրոպով անձրև կարող է լինել նաև վաղը, նշված է հիդրոմետկենտրոնի կանխատեսման մեջ։ Հիշեցնեմ, երեկ երեկոյան Մոսկվայում տեղի ունեցել ուժեղ տեղատարապանձրևներ ամպրոպով։ Հրապարակվել էին նաև տեսակադրեր, որոնք ի դեպ հրապարակված են նաև ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր երկրին, հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալը սոցցանցի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, հայտնելով առաջիկա օրերի եղանակային նորությունները։ Սուրենյանի խոսքով, ինչպես նախապես կանխատեսվել է, այսօր Հայաստանը գտնվելու է ակտիվ ցիկլոնի գոտում։ Կդիտվեն ակտիվ անձրևներ, կարկուտ, դիտվել են նաև պտտահողմեր, անձրևները կպահպանվեն նաև գիշերը, իսկ վաղը ցերեկվանից ցիկլոնը կթուլանա։ Հունիսի 15-ից 19-ին ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում կդիտվի հիմնականում առանց տեղումների եղանակ։ Կարճատև անձրևներ կլինեն միայն գիշերը և երեկոյան ժամերին։ Առանձին հատվածներում ջերմաստիճանը երկրի ողջ տարածքում կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով, հայտնել է Գագիկ Սուրենյանը։ Այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 17-ին։

0: is Kiss FM Armenia.
1: If you ask a stupid question.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Սիդնեյում հիմնված տնտեսագիտության և խաղաղության ինստիտուտը այս շաբաթ ամփոփել է գլոբալ խաղաղության ինդեքսը, ըստ որի Հայաստանն էլ ավելի է բարելավել իր դիրքելը 58-ից բարձրանալով 51-րդ հորիզոնական։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ զեկույցը արձանագրում է Հայաստանը Լեհաստանի հետ միասին ամենաբարձր բարելավումն արձանագրած պետությունն է աշխարհում։ Ուշագրավ է, որ հանրային անվտանգության և ապահովության դաշտում էլ Հայաստանը գտնվում է 36-րդ հորիզոնականում, անմիջապես հաջորդելով Գերմանիային, Սլովակիային և Իսպանիային։ Հունիսի 14-ից 15-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով գտնվելու է Լյուքսեմբուրգում։ Հունիսի 15-ին ԵՄ արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասի հրավերով նախարար Միրզոյանը կմասնակցի ԵՄ անդամպետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներում քննարկման։ Արտաքին գործերի նախարարությունից այս պահին այլ մանրամասներ չեն հաղորդել։ Փաստորեն Հայաստանում վեճ չկա ընտրությունների կեղծված լինելու վերաբերյալ, այս մասին գրառում է կատարել Հայաստան Դաշինքի անդամ Քրիստինե Վարդանյանը։ Պարզապես իշխանությունը պնդում է, որ իբր ընդդիմությունն է կեղծել ընտրությունները, ու այդքանը միայն պնդում է ու ռիլեր նկարում այդ մասին, նշել է Քրիստինե Վարդանյանը։ Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում նաև աշխարհում։ Հունիսի 15-ից 17-ը Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հրավերով Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը աշխատանքային այցով կժամանի Մոսկվա երկկողմ և միջազգային օրակարգի հարցերի լայն շրջանակի շրջբանակցություններին մասնակցելու համար, հայտնում են Ռուսաստանի ԱԳՆ-ից։ Առանձին շեշտադրում է նախատեսվում կատարել Անդրկովկասում փոխգործակցության ընդլայնման հեռանկարների վրա, ներառյալ տրանսպորտային հաղորդակցությունների և կապուղիների ապաշրջափակումը, ինչպես նաև տարածաշրջանի հետ կոնֆլիկտային վերականգնումը։ Ռուսաստանը և Թուրքիան շահագրգռված են խաղաղ և կանխատեսելի հարավային Կովկասով։ Դրան կարելի է հասնել 3+3 տարածաշրջանային համագործակցության հարթակի շրջանակներում համատեղ ջանքերի գործադրման միջոցով։ Ռուսաստանը ողջունում է հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը, նշվում է հաղորդագրությունում։ Նաև նշվում է, որ կողմերը քննարկելու են մերձավոր արևելքի, Սիրիայի, Անդրկովկասի և Սևծովյան տարածաշրջանի անվտանգային իրավիճակը, ինչպես նաև առևտրատնտեսական համագործակցության ընդլայնման, էներգետիկ նախագծերի և զբոսաշրջությանը վերաբերող և այլ հարցեր։ Գազայի հատվածում փլատակներում մնացած զուհերին երբեք չնույնականացնելու հավանականությունը մեծանում է ամեն օր, այս մասին հայտնել է Երուսաղեմում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչ Փեթ Գրիֆիթը, որի խոսքերը մեջբերում է The Guardian թերթը։ Կասկած չկա, որ այս մարմինները շուտով դժվար կլինի նույնականացնել, որքան երկար են մնում արտկային մնացորդների դուրսբերման հարցերը չլուծված, այնքան ավելի դժվար է դառնում պարզել նրանց ինքնությունը։ Որքան երկար են զոհերը մնում փլատակներում, այնքան մեծ է հավանականությունը, որ դրանք հայտնաբերելիս կլինեն քայման ուշ փուլերում, ընդհուպ մինչև կմաղքացում, ասել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչը։ Ինչպես նշվում է հոդվածում, տարբեր գնահատականներով փլատակներում կարող է գտնվել 10-ից 14,000 մարմին։ Շվեյցարիայի քաղաքացիները հանրաքվեով մերժել են երկրի մշտական բնակչության թվականակը մինչև 10 միլիոն մարդ սահմանափակելու առաջարկը։ Bloomberg-ի տվյալներով դեմ է քվեարկել մասնակիցների 55%-ը։ Առաջարկը նախատեսում էր, որ բնակչության թվականակը չպետք է գերազանցի 10 միլիոնը մինչև 2050 թվականը։ Իսկ եթե դա տեղի ունենա, երկու տարվա ընթացքում Շվեյցարիան պետք է խզի ԵՄ-ի հետ տեղաշարժի ազատության մասին համաձայնագիրը, որը Շվեյցարիայի և բլոկի երկրների քաղաքացիներին տալիս է միմյանց տարածքում բնակվելու և աշխատելու փոխադարձ իրավունք սահմանված կանոնների պահպանման դեպքում։ Իսպանիայի հյուսիսարևմուտքում Պադրոն համայնքի Էրբոն շրջանում ուրբաթբռնկված խոշոր անտառային հրդեհը դեռևս չի մեկուսացվել և արդեն ոչնչացրել է մոտ 330 հեկտար տարածք, հայտնում է Եվրոնյուզը։ Իշխանությունները հայտարարել են վտանգի երկրորդ մակարդակ, իսկ մի շարք տների բնակիչներ տարհանվել են, հրդեհը բռնկվել է հունիսի 13-ից հերեկը և շարունակում է տարածվել։ Այս պահին տուժածների կամ բնակելի տների վնասման մասին տեղեկություններ չեն ստացվել, սակայն պաշտպանությունները պահպանում են բարձր պատրաստվածության մակարդակը բնակավայրերին կրակի մոտ լինելու պատճառով։ Տարածաշրջանային իշխանություններն արդեն սահմանել են 2026 թվականի հրդեհանվտանգության բարձր շրջանը հուլիսից սեպտեմբեր, չբացառելով դրա երկարաձգումը մինչև հոկտեմբեր։ Մասնագետների գնահատմամբ ներկայիս հրդեհը արդեն դարձել է տարածաշրջանում սեզոնի ամենալուրջ հրդեհներից մեկը։ Մինչ հրաժեշտը ևս մեկ լուր, որը լայն տարածում է ստացել և քննարկումների առիթ դարձել համացանցում։ Բրազիլիայում կազմակերպիչների սխալի պատճառով երիտասարդ աղջիկը զոհվել է պարանով թռիչքի ժամանակ։ Այժմ տեղի ունեցած միջադեպից նոր տեսագրություն է հրապարակվել, ի դեպ այն կգտնեք Radio Aurora-ի Telegram-ի առիքում և Aurora News.am կայքում։ Ատրակցիոնի կազմակերպիչները մոռացել են պարանն ամրացնել աղջկա վրա և այդպես նրանցած են նետել։ Նշվում է, որ կազմակերպիչները փորձել են փախչել ոստիկանությունից և թաքնվել են անտառներում, սակայն ի վերջո նրանք ձերբակալվել են։ Հիշեցնեմ, խոսքը վերաբերում է Բրազիլիային։ Այսքանը թարմ նորությունների, եթեր կվերադառնամ ժամը 18:00-ին։

0: Dramata smutne.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում Լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Այսօր Դիլիջանում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի օգնական Հիքմետ Աջիևի աշխատանքային հանդիպումը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության օրակարգին առնչվող հարցեր։ Ընդգծվել է երկկողմ շարունակական երկխոսության կարևորությունը տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության եւ կայունության ամրապնդման ուղղված ժանկերի համատեքստում։ Կողմերը նաեւ քմտքեր են փոխանակել երկու երկրների քաղաքացիական հասարակությունների միջև փոխվստահության ամրապնդման միջոցառումների վերաբերյալ։ Արմեն Գրիգորյանը եւ Հիքմետ Հաջիևը պայմանավորվել են շարունակել աշխատանքային շփումները, նշելով, որ հաջորդ հանդիպումը կկայանա Ադրբեջանում։ Քիչ անց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամ փոփի արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ այս պահին մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր են, մինչ հանձնաժողովը կամ փոփի արդյունքները ԿՀ-ի դիմաց հանրահավաք է մեկնարկել։ ԲՀԿ անդամ Արման Աբովյանն էլ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ հավաքվել են պաշտպանելու ժողովրդի ԿՎ-ն, որպիսի ԿՎ-ագողություն, ԿՎ-ավազակություն տեղի չունենա։ Աբովյանը հույս է հայտնել, որ յուրաքանչյուր պաշտոնյան, ամանավանդային պաշտոնյան, ով պատասխանատու է Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրությունների արդար ազնիվ արդյունքների հնչեցման համար, չի ենթարկվի ճնշումների և կկատարի պարզապես իր պարտականությունները։ Իրականում պայքարը տեղի է ունենում ոչ թե և ոչ այնքան առանձին քաղաքական ուժի ոտնահարված իրավունքների պաշտպանության համար, մասնավորապես ԲՀԿ-ի, այլ առհասարակ Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացների։ Ինձ համար լրիվ արդեն պարզ է, որ ընտրակաշարքների մասին սուտ հայտարարություններ անում էին, որ այսօրով մի ձև այդ ամենը փորձեն հավասարակշռեն։ Իրենց կողմից խախտումներն ակնհայտ են, իսկ ընդդիմությանը վերագրվող իբր խախտումները պետք է քննության առնվեն, նշել է Արման Աբովյանը։ Երկիրեյեմին հասած տեղեկություններով ուժեղ Հայաստան Դաշինքի վստահված անձ Լևոն Հողիկյանի վրա հարձակում կատարած ԿՊԱ-ականներին Գեղարքունիքի Լիճք գյուղի վարչական ղեկավարը եւ Մարտունու հիվանդանոցի վիրաբույժին մեղադրանք է առաջադրվել խուլիգանության եւ ընտրական գործընթացներին խանգարելու հոդվածներով։ Նշվում է, որ հունիսի 7-ին կայացած համապետական ընտրությունների ժամանակ հարձակվել եւ բռնություն են գործադրել ուժեղ Հայաստան Դաշինքի կողմից վստահված անձ Լևոն Հողիկյանի վրա։ Հիշեցնենք, որ Լիճքյուղի բնակիչ հարձակման ենթարկված Լևոն Հողիկյանը հայտնի հասարակական գործիչ Նաիրի Հողիկյանի հարազատ եղբայրն է։ Ուկրաինայի քաղաքացիները դեռևս կարող են մուտք գործել Ռուսաստան առանց վիզայի, չնայած երկկողմանի անվիզա ճանապարհորդության համաձայնագրի դադարեցմանը։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստիին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական դեպարտամենտի տնօրեն Ալեքսեյ Կլիմովը։ Կլիմովը նշել է, որ հաշվի առնելով մարդասիրական հանգամանքները եւ երկու երկրների բնակիչների միջև ընտանեկան կապերը, Ռուսաստանի իշխանությունները որոշել են պահպանել Ուկրաինայի քաղաքացիների համար առանց վիզայի մուտքի ռեժիմը։ Այդ նպատակով 2023 թվականի սեպտեմբերի 29-ին ստորագրվել է Ռուսաստանի նախագահի թիվ 734 հրամանագիրը, որը կարգավորում է Ուկրաինայի քաղաքացիների մուտքի եւ ելքի ընթացակարգերը։ Փաստաթուղթը ուժի մեջ է մտել ստորագրման օրվանից և շարունակում է գործել։ Ռուսական ԱԹՍ-ի հարվածից Ռուսաստանում զոհու վիրավորներ կան Ռուսաստանի Օրիոլ քաղաքում այսօր ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի կողմից բնակելի շենքի վրա հարվածի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է եւս 9 վիրավորվել է, հայտնել է մարզի նահանգապետը։ Միջազգային ներդրումային տնտեսական համագործակցության հարցերով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրևը մեկնաբանել է Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունների հայտարարությունները ստվերային նավատորմի տանկերի կալանավորման վերաբերյալ։ Նրա կարծիքով այդպիսով Լոնդոնը փորձում է իր ընդրազանգվածի ուշադրությունը շեղել ներքին խնդիրներից։ Մեծ Բրիտանիայի հուսահատված վարչապետ Քիր Սթարմերը փոխանակ իր միգրանտներին ձերբակալի փորձում է շեղել Մեծ Բրիտանիայի ուշադրությունը հակամարտության էսկալացիայով, նշել է Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հայտնել էինք, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը զինված ուժերին հրամայել է կալանել Ռուսաստանի հետ կապված նավթատար լցանավը, երբ այն փորձել է անցնել Լամանշով։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր սպորտից թենիսիստուհի Էլինա Ավանեսյանը դարձել է Զագրեբում անցկացված մրցաշարի հաղթող, հայտնում են մարզական բարբերականները։ Գրունտային ծածկույթով մրցաշարի եզրափակիչ գոտեմարտում 23-ամյա հայուհին 2 սեթում 6-1, 6-2 հաշվով առավելության է հասել Շվեդիայի ներկայացուցչի նկատմամբ։ Այս հաջողությունը Էլինայի համար 6-րդ տիտղոսն է նման մակարդակի մրցաշարում, ընդ որում վերջին անգամ նա հաղթող էր հրճակվել 2023 թվականին։ Այսքանը շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 19:00-ին։

0: Avrora Medyan ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, դուք լսում եք Avrora News-ի հերթական թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկության վերջնական արդյունքները։ Արդյունքները հրապարակել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 726819 ձայն, 49.7456%։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինք 340006 ձայն, 23.27%։ Հայաստան Դաշինք 144983 ձայն, 9.92%։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցություն 58287 ձայն, 3.9893%։ Ինչպես գրում են լրատվամիջոցները, ԲՀԿ-ի ձայները վերահաշվարկի արդյունքում ավելացել էին 147-ով, սակայն քանի որ 3 տեղամասերի արդյունքներ անվավեր էին ճանաչվել, ԲՀԿ-ն կորցրել է 222 ձայն, ինչի արդյունքում ԲՀԿ-ն չի անցնում խորհրդարան։ Սակայն եթե ԿՀ-ն որոշի այդ 3 տեղամասերում վերաքվեարկություն անցկացնել, ամենայն հավանականությամբ ԲՀԿ-ն կլրացնի պակասող մի քանի տասնյակ ձայները եւ կհայտնվի նոր ազգային ժողովում։ Մյուս կուսակցությունների արդյունքներին հարգելի ռադիոլսողներ կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Նշենք, որ քվեարկությանը մասնակցել է 1,476,769 մարդ կամ ընտրողների 58.9%-ը։ Այս պահի դրությամբ, եթե 3 տեղամասերում վերընտրություն տեղի չունենա, ապա մանդատները նոր ազգային ժողովում կբաշխվեն հետևյալ կերպ. ԿՊ 64 մանդատ, Ուժեղ Հայաստան 29 մանդատ, Հայաստան Դաշինք 12 մանդատ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ հավաքվածները մոտ վանկարկումներով են պատասխանել ընտրությունների վերջնական արդյունքների մասին լուրին։ Ընդդիմության հավաքախոչընդոտող կինն էլ պարկել է ասֆալտին։ Տեսակադրերը իդեպ տեղեկացնեմ, որ Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում է։ Ինձ համար ծիծաղելի է լրագրողների հարցը ԿՀ-ի դիմաց հավաքված իբր քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներին։ Այս մասին նգրել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Ուրեմն լսեք ու փոխանցեք բոլորին, ուշադիր լսեք։ Ընտրակաշարք տված կուսակցությունները լրտեսներով եւ օտարերկրյա գործակալներով լի կուսակցությունները ընդհանրապես մանդատ չունեն։ Լսում եք, դրանք պետք է արժե չգնան։ Այդ կուսակցությունները պետք է փակվեն, իսկ դրանց սեփականատերերը գնալու են բանտ։ Իսկ երբ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժակալուգացի Սամոն, Ծառուկյան Գագիկը խոսում են վախի մթնոլորտի մասին, ասեմ, որ ճիշտ են անում, այդ վախը կա իրենց գլխում եւ թող տենց էլ մնա։ Թավիշն ավարտվել է գրել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը երորյա այցով մեկնում է Հայաստանից, հայտնում են նրա գրասենյակից։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, հարգելի հայրենակիցներ, տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը երորյա այցով մեկնում է Հայաստանից, այցը կրում է անձնական բնույթ, վաղուց պլանավորված էր եւ հետաձգվել էր նախընտրական խիտ գրաֆիկի պատճառով։ Նախագահի նախկին բազմաթիվ այցերի մասին երբեք նախապես տեղեկատվություն չենք տրամադրել դրանց մասնավոր բնույթի պատճառով, սակայն հաշվի առնելով ընդդիմության ներկայացուցիչների այցերի վերաբերյալ իշխանությունների կողմից վերջերս տարածվող կեղծիքները, հարկենք համարում հանրությանը զերծ պահել իշխանական կեղծիքների սպասվելիք չափաբաժնից, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ուժեղ Հայաստան Կուսակցության անդամ Գուհար Մելոյանը իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ նախագահ Դանիել Յուանիսյանից հերքում եւ ներողություն է պահանջել։ Քիչ առաջ որպես անաչյար դիտորդ Դանիել Յուանիսյանը հրապարակում է կատարել ու նշել է, որ Ուժեղ Հայաստանի օկտին ընտրակաշարքի գործով անցնում է 177 մեղադրյալ, ասել է Ուժեղ Հայաստան Կուսակցության անդամ Գուհար Մելոյանը։ Ինչպես նշվում է, Մելոյանը Յուանիսյանից հերքում եւ ներողություն է պահանջել։ Այսօր առավոտյան Բեյրութի վրա հարձակումը չպետք է տեղի ունենար, հատկապես այն հատուկ օրը, երբ մենք այդքան մոտ ենք Իրանի հետ խաղաղության համաձայնագրին։ Այս մասին սոցցանցի իրաջում գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Իսրայելի կողմից այլևս հարձակումներ չպետք է լինեն Լիբանանի ոչ մի վայրում, բայց նաև չպետք է լինեն որևէ այլ կողմի, այդ թվում Հեզբոլահի կողմից Իսրայելի դեմ հարձակումներ, նշել է Թրամփը։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն էլ դժգոհություն է հայտնել, որ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել Ուկրաինայում ընթացող հակամարտությանը մինչև վերջին ուկրաինացի զինվորը և վերջին Եվրոն, փոխարենը զբաղվելու եվրոպացիներին հուզող խնդիրների լուծմամբ, այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Ֆիցոն հայտնել է, որ ուրբաթ օրը եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի հետ քննարկել է եվրոպական խորհրդի առաջիկ ագագատնաժողովի նախապատրաստական աշխատանքները։ Եվ վերջում հարգելի ռադիոսողներ, կրկինգանք մեր երկիր հաղորդեմ եղանակի մասին։ Հանրապետության շրջանների մեծ մասում հունիսի 14-ից 16-ին կեսօրից հետո եւ գիշերը սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հունիսի 14-ից 16-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն 100 դարատ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը նվազել է 4-ից 5 աստիճանով։ Երևանում նույնպես այսօր էլ եւ վաղն էլ օրվա երկրորդ կեսին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ նաեւ քամուշ գնացում։ Դե ինչ այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ YouTube-ում։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին կարող եք ծանոթանալ նաեւ avroranews.am կայքում։ Avroranews-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։